Ar an oíche seo sa bhliana gceist bhí an cean sin ag ibhar a cairis na Cortaice Robin with Every Heartbeat. Ná Dan Diarmaid an ibhar a hain ón oíche seo ar an mealach níos déanaí. Agus bhí an cean seo ag ibhar a cúig sa bhliana gceist Rihanna. Shut Up and Drive, Midwest.